0: گرگی پابلیک توالت دوره چک اوور
1: بیس وار اوی گاد اجرس
2: Checking duress of public toilet, over.